Ja, det var Swing Kick med V6 fra 1990. Utrolig flott låt, spør det meg. Og så var det den hyggelige nyheten jeg skal dele med dere da. Trond Eriks på veien igjen. Trond Eriks har ligget brakk siden cirka 2010, det vel? Nå har de startet opp igjen med originalvokalisten Trond Erik Grundt ved mikrofonen. Det ekstra hyggelig. De har også med seg Ole Christian Ruud på gitar, men hvem de andre medlemmene det vet jeg ikke per i dag. De har i hvert fall kommet med en ny låt hvor Trond Erik synger, og det en sang som heter Sommeren da det var vi. Og dette her første utgivelse etter en 18 års pause, står det. 18 år, ja, da var det vel i 2007 da, at Trond Erik ga seg. Jeg mente det var i 2010, men da var det ikke 2007. Her kommer nysnitt fra Trond Erik altså, Sommeren da det var vi.

Det var ny singelåt ifra Susanne Dahl fra Danmark, Hei du skjønne sommerdag. Nå tar jeg litt pause, når jeg er tilbake så er det tid for ukas albumnyhet. Det er ikke så ofte jeg har albumnyheter nå, men det har jeg i dag. Jeg skal straks presentere den nye plata til Stripluss for deg.

22. august i 2025, da slapp Anders Djup denne sangen, Vegarnas gudinner. Husbil, eller bobil som vi kaller det I Norge, det en sang som, hvor den har et viktig element. Martinez, de kom I 2024 med en sang som heter «Vi har fest I våran husbil».

fest i våran husbil, var titlen på denne sangen til dansebandet Martinez. Jeg har bare en plate igjen I dag, og det tror jeg en plate du muligens kan ha hørt noen ganger. Det enig av, med Even in the Shadow. Jeg takker så mye for at du holdt meg med selskap I dag. Jeg tilbake med nye plater I en passelig bunke om en uke. Så har du lyst til å sette deg ned og høre på dem sammen med meg, så du velkommen til det. Her Enya.

Det var Skuta Anne-Marie med Byting. Neste ut Jon Kolden. Her kommer han med sangen The Only One.

0: Hellbillies, jeg glemmer deg aldri. Neste Arli Karlsen, her kommer han med låta Six Days on the Road.
1: 18-wheeler.

0: någon hjemme här?
1: Vem är det?
0: Hvem det er det du skal svare når jeg spør om det er noen hjemme?
1: Nei, er det deg, Oluf?
0: Ja, det er det.
1: Ja, hvis det er hjemme.
0: Og du er hjemme?
1: Ja.
0: Det var godt, Karsten, at du var hjemme. Det er godt å se at det er noen som har et hjem å være i. Det er mer enn jeg har.
1: Åh, du ser så Ole Funken ut. Er det noen som trykker deg?
0: Trykker meg?
1: Ja.
0: Åh, ja. Jeg kommer nok til å få meg en trykkende og tøtta for fattig meg.
1: Hvordan da?
0: Karlsen, vet du, jeg er rømt hjemme, Anna.
1: Tull. Jeg er vel ikke rømt?
0: Jeg er rømt. Jeg er flyktning.
1: Har du ikke noen forklaring å gi?
0: Forklaring?
1: Ja.
0: Nei, jeg hadde en forklaring å gi det, så jeg er ikke rømt, vet du.
1: Ja, men, altså, Oluf, sett deg nå ned her og forklare meg dette ganske langsomt.
0: Ja, Karlsen, du er den eneste venn jeg har i nøden.
1: Nå.
0: Dette er katastrofe.
1: Sier du det?
0: Ja, det er det. Hør her, Karlsen. Hun Emma og han Lars, den fær jent på besøk til hun svigermor.
1: Ja.
0: Hun Uglan Sjelva. Og så er den borte i 3 dager.
1: Ja.
0: Og jeg var alene hjemme.
1: Ja.
0: Og så var hun hentet han Jendor, vet du, naboen min. Og vi hadde oss en liten fest. Ja, sånn i all uskyldighet. Jeg hadde noe stående som vi måtte smake på.
1: Ja, men... Ja. Jeg kjenner de festene der, du.
0: Å, du gjør det. Det er du nok ikke alene om.
1: Ja, og så da?
0: Vet du, Karsten, det var en fest jeg aldri kommer til å huske.
1: Altså?
0: Ja.
1: Ja, jeg tenker nok det, jeg tenker nok.
0: Men Karsten, kan du tro hvor artig vi hadde det?
1: Ja, jeg tenker det.
0: Du, kan du huske det svære maleriet vi hadde over sofaen vår?
1: Maleriet?
0: Det er maleriet av de 3 hestene.
1: Ja, ja, ja, det husker jeg.
0: Ja,
1: ja.
0: Og du kan tro når festen var over, så skulle vi prøve å jage hestene inn i ramma igjen. Ja. Men vet du, vi fant bare 2 av hestene.
1: Altså.
0: Og nå kommer hun hjemme til å savne den 3.
1: Jeg er ikke kommet hjem ennå, altså.
0: Jo, nå er hun kommet hjem.
1: Ja.
0: Det er derfor jeg er her.
1: Ja.
0: For jeg tenkte som så, Karlsen, at du har nå vært oppe i en sånn situasjon en masse ganger.
1: Ja.
0: Så jeg tenkte at hvis det er noen som kan hjelpe deg, Oluf, så må det være han Karlsen.
1: Oluf, det er jo meget enkelt.
0: Enkelt? Ja, for deg, ja.
1: Ja, visst er det enkelt.
0: Er det enkelt?
1: Ja. Du har telefon, ikke sant?
0: Ja, hvis han er fast i veggen, ja, så har jeg.
1: Så slår du bare ditt eget nummer, og så tar du kjeften over telefonen. Og så er kysten klar når du kommer hjem. Du kan ikke slå deg hjert over telefonen, vet du.
0: Hva skal jeg ta?
1: Kan ikke slå deg hjert over telefonen.
0: Jeg er jo sikker på det. Enda må du slå sånn fjernvalg.
1: Oluf, må du slutte å tøve. Altså, dette er den enkleste og greieste og letteste måten å gjøre det på. Du tar telefonen, og så tar du kjeften over telefonen.
0: Og ringer hjem bare.
1: Ja. Bare ringe.
0: Det er ingen annen måte å gjøre det på.
1: Nei.
0: Vi ringer. Har du telefon?
1: Ja, jeg har telefon.
0: Ja, ring du. Sett i gang.
1: Jeg kan da ikke ringe.
0: Hva?
1: Jeg skal ikke ringe.
0: Nei, der har du det. Du tør ikke. Ja, det er typisk det er det. Du skal ha meg ut på ting som du tør ikke tør.
1: Jeg tør, det er jo ikke jeg som har gjort noe gærlig.
0: Nei, og enda tør du ikke å ringe.
1: Altså, da slutter du å tøve. Her har du telefonen.
0: Hva skal jeg si som har gjort noe?
1: Her har du telefonen, og så viser du deg som en mann. Nå ringer du.
0: Ringer hjem til gamle.
1: Ja.
0: Ja, er du sikker på kanskje at det er noe hjelp i det?
1: Ja. Ringer du selv?
0: Ja, men du, Karlsen.
1: Ja.
0: Jeg kom til å tenke på en ting. Du vet jo, Emma, hun er så glad i deg.
1: Åh?
0: Ja. Ja, det er sant. Hun er så veldig glad i deg. Hun synes du har sånn nydelig stemme. Mm. Når hun hører deg i radioen, så sier hun, der har vi han Karlsen, skru av. Ja. Ja. Hun sier skru opp, sier hun. Ja, og sier du har sånn nydelig stemme. Når du leser fiskerimeldingen, så er det akkurat så øynene har rødd med i kassen.
1: Ja, men hvor vil du hen med dette her, da?
0: Hva vil jeg?
1: Nå sitter du og fisker, altså.
0: Ja, Ja, men du skjønner det, Karsten.
1: Du må ringe selv.
0: Ja, det greit det, men jeg tenkte det at når jeg nå ringer til Emma, så sier jeg det at det ikke er jeg og han Jendo som har vært på fest der. Det er jeg og deg. Ja, for hun er så sint på han Jendo. Men hvis du hører at det er du som har stukket innom og pusset gullstrupen din, ja. Så blir jeg ansett på mildeste måte.
1: Du, jeg er ikke så sikker på det, det er der jeg. Jeg er ikke så sikker på det.
0: Er du ikke en venn i nøden, Karsten?
1: Jo. Vel, altså, jeg kan gjøre det, men da bare på den betingelse at du passer kjeften din, så du ikke ødelegger de fine forholdene mellom Emma og meg. Det må du love meg, ellers så blir jeg ikke
0: venn. Men du har jo mye å gå på, du.
1: Jo... Vel, men ring nå da.
0: Det er jo jeg som henger i en tynn tråd.
1: Ja. Og vi håper hun svarer da.
0: Vi har jo nett på tråden, vet du. Emma, min lille snuppe. Hva sier det? Og styrlegen. Nei, ja. Nei, da må det være feil.
1: Ja, det var feil, altså.
0: Jeg havner om styrlegen.
1: Ja, det var ikke han du skulle ha takket.
0: Nei, det var jo en av pasientene jeg skulle ha takket.
1: Da prøv igjen.
0: Prøv igjen.
1: Ja. Og så husker du hva jeg har sagt.
0: Ja, må du bli sett av seg, Karl?
1: Ja.
0: Det er ikke, du må ikke gå. Emma, min lille venn. Hallo. Emma, jeg hører deg så dårlig. Kan si at... Og du har ikke tatt av røret enda. Jo takk, nå hører jeg det. Nå hører deg så alt for godt. Ja, men du Emma, det var noe godt å høre stemmen din. Du kan tro hvor jeg har tenkt på det. Og du har tenkt på meg, du også, ja. Kan du si at du syns synd på meg? Nei, det skal du ikke gjøre. Jeg har det så hyggelig her. Jeg er jo Sankt Karlsen. Og her er det ingen som gjør meg noe her. Vi sitter nå akkurat og snakker om det. Ja. Kan du si at... Og du syns synd i meg når jeg kommer hjem? Ja. Ja, har jeg noe hjemme å komme til? Kan du si det er rasert? Ja, har det vært jordskjelv? Og flomkatastrofe, kanskje? Å ja, da blir det vel en lengre tørkeperiode også. Men du, det kan jo jeg slå en telefon til han Elias Berge. Kan du skal... Å nei, du skal ringe selv. Og til lensmann. Nei, Emma, ta det med ro. Du, Emma, ta det med ro. Det var ikke han Jendor. Nei, det var ikke han Jendor som var på fest. Det var han Karlsen. Han Karlsen i kringkastinga. Han med gullstrupen, vet du. Ja. Ja, vi hadde oss et lite slutt der dag. Kan si det er slutt med det. Kan si vi har ødelagt. Og vi har ødelagt bilder av mor din som hang på veien. Hun ser ikke ut. Nei, det har noe hun aldri gjort. Ja. Sian Karlsen. Du kan takke sønnen din, han Lars, for at du ødelagt det bildet. Ja, for han hadde slengt salongevær ifra seg i stua. Ja, og da bestemte vi oss for å ha en væpnet revolusjon. Men du, det var han Karlsen som var guerillaleder. Ja, og den første vi arresterte, det var mor din. Ja. Og hun ble funnet skyldig på alle punkt, vet du. Ja, vi måtte jo skadeliggjøre henne, vet du. Men du, Emma, det var han Karlsen som la an og fyrte av. Ja, han er vel den første som har lagt an på. Nei, men du, Emma, han Karlsen han ville vi skulle skyte deg også. Du sto bort på skjenken. Men du er berget deg, Emma. Ja, jeg ga deg politisk asyl. Hva sier du har? Du har hold i ryggen. Dekken Karlsen tok du i bakhold. Nei, han nekter han, Karlsen. Han sier han må være svilskudd fra mor din. Da sier vi at det er lyskrona i taket. Ja, det gjorde rimelig det. Ja, kan du vel skjønne, Emma? Den lille lyskrona har klart ikke å holde en voksen mann. Ja, han Karlsen. Ja, han likte Tarzan. Og jeg var Jane. Og har du vært hjemme, så har du fått vært gorillaen. Sier han Karlsen. Hva har vi gjort med nattkjolen din? Jeg skal høre med han. Hva har du vært nattkjolen? Jeg har ikke rørt han. Nei, han Karlsen har ikke tatt han. Å ja, nå husker jeg det. Nå husker jeg det. Vi var på campingtur. Ja, ja, vi slo opp telt i stua. Ja, kan du tro hvor koselig vi hadde det, Emma? Vi hadde bål. Å ja, du vet det. De har vært der fra brandkassen, ja. Kan vi ha brent opp bord og stoler, ja. Ja, og skjenken også. Ja, men Emma, vi måtte jo ha varme, skjønner du, vi... Vi stekte jo kjøtt på spidd. Ja, hvordan kjøtt? Jan Karlsen, han skjøt oss en hare ut på kvelden. En hare som sto på vedkassen. Kan si, vær skutt. Er det gammel Monsen vi har? Karlsen, du har skutt han gamle røder. Ja, ja, men Emma, det er jo ikke noe å gaule for den gamle Monsen. Kanskje han var så god? Ja, han var ikke så verst. Nei, Emma, for min del, jeg tar det ikke så tungt med den der Monsen. Det bryr ikke jeg meg om. Du, Emma, for jeg har nå min lille pus igjen. Ja, det er jo du det, vet du. Hva? Og du klor jo ikke utøveren på noen, du. Nei, han Karlsen sier det sant. Du er snart for å sette strek over når det er noe. Ikke sant? Så kommer jeg hjem med meg, så koser vi oss, hva? Ikke sant? Ja. Skal jeg hilse fra han Karlsen, han setter når han smiler. Ja, jeg skal hilse han igjen, ja. Ja, det... Ja, det skal jeg si. Ja, ja, det skal jeg si. Ja, vær sikker. Det skal jeg si. Ja, men da har du din lille venn hjemme snart. Ha det så lenge, min lille snuskenulke.
1: Nei, kan du se?
0: Hva?
1: Hva? Det der gikk jo kjempefint, det.
0: Tror du jeg taklet den gamle skata, hva? Hva?
1: Ja, kjempefint. Og så skulle du hilse til meg, sa han?
0: Ja, vet du hva han sa?
1: Nei.
0: Du måtte hilse han Karlsen med det og si det. At han måtte ikke vise seg i Rangatlia mer. Og hvis du hørte den der herselige stemmen din i radioen, så skulle kule radioapparat ut gjennom vinduet.
1: Nei, hun sa ikke det.
0: Ja, det sa hun det. Og hvis du en gang ledet meg ut i frestelsen, så skulle hun egenhendig ta seg en tur til byen og tørske deg ut av manntallet. Det sa hun.
1: Der har vi det altså. Ja. Det var det jeg frykta. Ødelagt alt sammen.
0: Ja.
1: Ja, jeg advarte deg på forhånd, og nå har du ødelagt hele det gode forholdet mellom Emma og meg. Hva skal jeg gjøre nå, da?
0: Det er jo enkelt, ja.
1: Enkelt?
0: Jeg bare ringer. kan ikke slå deg gjerne over telefon.
2: En drone eksploderte i formiddag i havnebassenget i den rumenske byen Constanta. Dronen av en type som brukes i krigen i Ukraina. Havnområdet var evakuert og ingen ble skadet da dronen detonerte av seg selv. Etter et omfattende søk ytterligere tre droner funnet i sjøen, melder NTB. Politiet vil ikke løslate Marius Borg Høyby, som på grunn av kronprinsessens helsesituasjon ville ut av fengselet umiddelbart. Vi har tatt stilling til begjæringen, opplyser politiadvokat Oda Karterud, som nå sender saken over til Oslo tingrett for videre behandling, melder VG. Kronprinsesse Mette Marit står nå på liste for lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset. Dette kommer som følge av hennes livstruende kroniske lungesykdom, og etter grundige helseundersøkelser, heter det i pressemeldingen. Transplantasjonen vil bli gjennomført så fort det lar seg gjøre. Spesialenheten for politisaker har iverksatt etterforskning etter at en personbil kjørte av veien ved Buvika i Trøndelag i natt. Sjåføren fikk alvorlige skader og innlagt på St. Olavs hospital. Utforkjøringen skjedde mens personbilen ble forfulgt av en politipatrulje. En lærer i slutten av 20-årene i Rogaland er tiltalt for overgrep mot barn under 10 og 14 år. Tiltalen omfatter overgrep både mot egne barn og elever, melder NRK. Han delte også bilder og filmer og overgrep med andre, og de fikk han tilgang til som lærer. En mann kjørt til sykehus etter å ha falt ned tre etasjer i en heissjakt i Bergen sentrum i dag. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med arbeid inne på Vektertorget. En mann i 40-årene drev med rydding da han falt ned sjakten, ifølge BA. Mannen var bevisst, men skadeomfanget uavklart. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: ballet, og du må kæmpe for din ret, ballet. Din ret til at være menneske, og til at leve her på ny.
1: Når vi nu har haft gleden af at snakke med de av våre asylsøkere som vi forlater Holsvangen i morgen, så det jo naturligt at afslutte denne samtalen med de som har haft ledelsen av dette stedet gjennom mange måneder. Det Birgit Reder og Jens Dyr, samboer med noen charmerende barn rundt sig, og de har da ledet dette stedet fra november i 1988, da det var etter lederskiftet her. Og det jo naturlig da, og nå helt på tampen dagen før de skal tilbake til det blide land, til Danmark, og spørre, hva har så dette oppholdet gitt dere, Jens?
2: Jeg vil først sige, at jeg håber, lytterne forstår, at jeg taler dansk og kan acceptere det. Ja, hvad har et ophold givet? Personligt og familiemæssigt har det været utrolig spændende at arbejde med Birgit, og jeg tror, at vores børn har lært mange ting, både om Norge og

0: blev færdig for 8 år siden, men har arbejdet i Dansk Røde Kors i 4,5 år, inden jeg kom her til Norge, som leder på forskellige udstationer i Danmark og ved hovedadministrationen i København.
1: Har du nogen formening om årsaken til, at så mange danske repræsentanter for det Danske Røde Kors er kommet op og taget lederstillingen her oppe i Norge?
0: Ja, der kan være flere grunde. Nogle af dem er sikkert at søge i forholdene i Danmark, at der har været en gruppe af folk, som havde nogen erfaring med at drive på dette arbejde. Vi skal også tænke på, at antallet af asylsøgere til Danmark sank vældig meget i slutningen af 86. Faktisk havde vi en kapacitet på 7.000 sengepladser, og i år er vi helt nede på 1.400, hvilket jo gav en stor afgang af personale, som så også har søgt nye udfordringer. Dette kombineret med en stor tilgang af asylsøgere i Norge i 87 og 88, var basis for, at de to ting passede sammen, at der kom faktisk mange danskere herop.
1: Har det været, når du tænker tilbage på disse måneder, har det været problematisk, Birgit?
2: Ja, du kan sige, det er vel problematisk, at du kommer som fremmed. Du kommer som dansk og skal forsøge at integrere dig i en bygd som Hol. Og du skal have barn på skolen, og du skal jobbe med folk fra masse forskellige lande. Og det er jo det er ikke helt let.
1: Men at være dansk i Norge er vel ikke noget problem?
2: Nej, bare 17. maj altså.
1: Ja, det kan vel være rigtigt det. Men Jens, når du skal gøre op status efter disse månedene, hvad er konklusionen?
0: Der kan være mange konklusioner. En af dem er, og den er meget positiv, jeg har ikke været i Norge, før jeg kom herop i anledning af dette arbejde, og I har et af verdens fineste og pæneste lande, en storslået, fantastisk natur, som i den grad ligger op til, at man benytter den. Det har vi også kunnet med asylsøgerne mange gange, og det er faktisk en vældig, vældig fin ting. Nordmændene har, og de er jo forskellige ligesom danskerne, det har krævet en tilvænning at arbejde i mindre områder som Hallingdal, hvor at folk måske er vant til at gøre jobben på en anden måde. Man har mere tid, end man måske er vant til i en storby som Oslo eller København. I forhold til asylsøgerne har det været til tider meget belastende, at udstationen er bemandet med så lidt personale, at man ofte skal stå på i mange, mange timer, langt ud over almindelig arbejdsdag. Ikke for at klage over dette, men det kan være ganske hårdt at være tæt på folk, som indimellem befinder sig i vanskelige situationer, og som ikke har de normale muligheder for at træffe et valg, hvad de gerne vil. Som asylsøger er der mange situationer, hvor man må vente og vente, og det er belastende for personale naturligvis. Og vi har jo boet tæt på dem. 8 måneder er vi kommet tæt på de beboere, som vi arbejder for, og det har givet indsigt i nogle menneskelige relationer, som har været meget værdifulde for mig i hvert fald, som i en lang periode befandt mig, kan man sige, i en hovedadministration, hvor der er langt til det, som er kød og blod i det her arbejde.
1: Ja, vi har jo, media har jo fokuseret Holsvangen ved en række anledninger på en kanskje negativ måte. Det har været demonstrationer, hvor man har vendt matfatet op ned, og hvor det har været lidt turbulens rundt omkring det hele. Hvad tror du, Jens, dette her, hvad dette bunder i? Hvad er årsaken til, at vi i perioder har haft de problemer?
0: Det er flere faktorer, som gør udslaget. Der kan være

0: enkelte personer, der har det i perioder meget dårligt, og som reagerer på ja, almindelige ting, som vi andre ville have sagt, nå ja, pyt. De reagerer voldsomt på disse. Vi må tænke på, at hvis vi bor på Husvangen i 8 måneder, så har du for eksempel spist på et kafeterie 3 gange dagligt på en bestemt tid. Du har ikke valgt den mad, du gerne vil spise. Alle disse situationer, hvor du ikke har nogen valgmulighed for at præge din dagligdag, gør, at det kan blive ganske vanskeligt. Beboerne har heller ikke valgt, hvem de skal bo med. Jeg ved ikke, om herr Medhus kunne tænke sig at bo sammen med hvem som helst, men vi vil gerne selv være aktive og vælge de ting, vi gør. Og når vi bliver overladt til at bo sammen med måske 80 andre personer, så bliver det også lidt et problem, at man får for lidt privatliv. Og dermed kommer der skærmysler.
1: Ja, det er vel bare grund til at konkludere med, at når nationer kommer sammen og bor så tæt sammen, og når man til daglig møter problemer og er frustreret i sin hverdag, så vil det naturligt opstå problemer, og noget mere er det blik at sige om det. Jeg tror ikke, når man ser på landsbasis, så har ikke Holsvangen på nogen måde udmærket sig ved at have flere problemer end andre asylsøkersteder.
0: Jeg vil da afslutningsvis nævne omkring det, at man måske tror, at en arbejdsplads som en asylsøgerstation er farlig. Det vil jeg helt bestemt afkræfte. I de 8 måneder, jeg har været her, tror jeg, der har været en episode, hvor 2 beboere kom op og skændes. Og det tror jeg, der vil ske på et hvert andet restaurant eller sted, hvor mange mennesker mødes. Tværtimod synes jeg, at der har været en fin aftale om, at tingene skulle ordnes ved, at man snakkede sammen, og det skulle gøres på fredelig vis.
1: Da har jeg lyst til at kalde frem det, jeg kalder for den lille propell, og det er barnet til Birgit. Hun har gått på skole hernede. Fortæl, hvad du heter.
2: Katrine.
1: Hvilken klasse gik du i?
2: 4.
1: På Hol skole?
2: Ja.
1: Hvordan likte du dig?
2: Ikke veldig godt.
1: Havde du problemer?
2: Ja.
1: Hvorfor det da?
2: Fordi de andre elever i klassen ikke likte mig.
1: Oj, og det er jeg sikker på, at de gjorde det, må være fejl. Og du har jo lært at snakke norsk så fint.
2: Ja, lidt.
1: Du snakker jo helt norsk.
2: Nej.
1: Har du lyst til at komme tilbage til Norge igen?
2: Kanskje. Bare sådan på ferie.
1: På ferie, ja.
2: Ja.
1: Du længter vel hjem til Danmark, nå gør du ikke det?
2: Jo, 8 måneder for længe.
1: Ja. Ja. Det er en ærlig tale fra en ung dame, det, og den får man bare acceptere. Men det som jeg har lyst til at afslutte med, siden jeg har haft anledning til at delta i arbejdet her på Holsvangen siden 1. juli 1988, og har fulgt arbejdet til de som har været ansat her, på mange måter kanskje lidt på sidelinjen, for jeg har været mere da en i en konsulentopgave til stede, ikke så meget, men dog allikevel nok til at kunne give en berømmelse til Birgit og til Jens her, som har på en glimrende måte løst den opgaven, som Norges Røde Kors har tildelt i. Og når de nå rejser tilbage til Danmark, så kan de gøre det med honnør og med visshet om, at de ikke bare har fått gode venner blandt asylsøkere, men også i bygdemiljø, og at de har fullført sin opgave på en strålende måde. Og den samme komplimenten går til iraneren Hussein, som kom til os her for en del måneder siden, og som dere har mødt tidligere i programmet her, og snakker glimrende norsk og er en meget behagelig personlighed, som har etableret sig på en veldig fin måde og markeret sig i et meget fint arbejde i den tiden Norges Røde Kors har haft sit asylsøkersted her på Holsvangen. Ja, det er bare at spørge da om Jens Dyr, daglig leder her nu, Han har lyst til å si helt på tampen av denne samtalen.
0: Ja, jeg vil da si at selv om Katrine sagde at det var litt hårdt å være her i Norge, så har vi, når vi skal se på det, så har vi været glade for den periode heroppe. Og jeg vil gerne på personalets og beboernes vegne have lov til at takke de organisationer, NOAS og Norges Røde Kors i Geilo og Hovedet, med flere for den indsats, de har ydet. Der er også mange enkeltpersoner, som faktisk har ydet en både stor og lille indsats, og den synes jeg, vi skal slutte af med at takke for.
1: Ja, tak til dig, Jens, og tak til dig, Birgit. Og vel hjem til Danmark, og velkommen tilbage igen.

Ja, det er en stund siden jul da. Det er nærmere påske enn jul nå, men allikevel. Allikevel. En god gammel Sven Ingvars. Et litt rødt paket. Skal vi ta den?

0: Okej, då har vi gjort ett litet rumbyte och fått in Gol. Så har vi Sivert I rummet vid sidan här som sitter och följer med men inne I studio här. Så ska dere få presentera dere själv. Fornamn, efternamn och vad du gör på fritiden.
1: Jeg heter Eine Hole Tørresplass og jeg driver med fotball og slalom.
2: Jeg heter Timmy Amante Willemsen og jeg driver med freeski og fotball.
3: Jeg heter Guri Johanne Rudningen og jeg liker å ri og spille gitar og turne.
0: Flott. Da skal vi se. Jeg skal finne fram spørsmålene til dere. Og nå svarer dere på alle spørsmålene, men dere får ikke vite noe svar før helt til slutt når alle har svart. Ok? På spørsmål nummer 1 så lurer vi på. Det handler om vinter-OL 2026. Det noe dravet på?
3: Litt.
0: Det var litt sånn blandet uttrykk her nå, men spørsmålet altså. A. Hvor mange gullmedaljer tok Norge? Hvor mange sølvmedaljer tok Norge? Og hvor mange bronsemedaljer tok Norge? Og D. Hvilket land ble vinter-OL arrangert I år?
2: Ok, gull.
3: Gull okay, var 18. Det I hvert fall Italia.
1: Gull var 18. Ja, ikke det 18?
2: Gull var 18, sølv var...
1: 12.
2: Nei, nei, det var ikke 12 sølv, det var 12 bronse.
3: Det var 41 til sammen.
1: Var det 9 sølv?
2: Ok, så hvis det 12 bronse og 18 gull, 30, var det 10.
1: 11 gull?
2: Nei, sølv.
3: Det 18 gull. Ja. Litt sikker på det? Ja, ok, det sikker.
1: Hvor mange bronse tror du det var? Husker du det?
2: Det I hvert fall mer enn sølv.
1: Ok, hvor mange tror du da?
3: Tror du 12?
1: Ok, da skriver du...
2: 11 sølv da.
1: Da 12 bronsje, 11 sølv.
2: Hvorfor følte ikke med på den tabellen I klasserommet?
1: Ja, hvilket da vi ferdig med Italia?
2: Italia?
1: Du har jo ikke skrevet. Hva betyr det der?
3: A, 18, B, 12, C, 11. Det Italia.
2: Milano Cortina.
3: Jeg håper.
2: Ja, men, gull I hvert fall riktig.
3: Det stod hvor slags land.
1: Jeg vet ikke. Jeg tror det kanskje 8 sølv. Jeg tror...
2: 8 sølv, ja, men da må det være...
3: Ja, men jeg vet ikke.
0: Nei, da må du bare få ned noe her, og så et...
3: Vent, hvor mange sølv var det?
2: Jeg vet ikke. Jeg vet I hvert fall det 18 gull. Og bronse ja. Var I hvert fall mer enn sølv.
0: Skriver dere ned noe tall?
3: Ja, men...
4: Jeg har skrivet ned.
1: Det går bra.
2: Vi må gå for magefølelsen.
0: Ja, dere har skrivet sånn stort sånn. Ja, dere har skrivet ned.
4: Jeg skal ha arke, vet du, når jeg ferdig.
0: Det skal du. Ok. Guri, du sitter med arke foran deg. Vil du lese hva du har skrivet opp?
3: Når jeg skrev på A, så skrev jeg med 18, B, 11, og C, 12, og D, Italia.
0: Så... Er det notert?
4: Ja.
0: Da skal vi se på spørsmål nummer 2. Det nærmer seg påske, som en viktig tid for Radio Hallingdal, hvor vi har påskeradiosendinger hver kveld. Men påske også veldig viktig for andre enn oss I radioen og lytterne våre. Dere skal ha lært om hvorfor vi feirer påske, både I barnehagen og på skolen. Hva skjedde med Jesus følgende dager I påsken? A. På palmelørdag.
4: Nei. Palmesøndag.
0: B. Langfredag. Og C. Første påskedag.
2: Guri.
3: Jeg tror langfredag var I hvert fall... jeg vet ikke, men jeg tror det var når han hang på korset. Ja. Fordi da liksom føltes dagen veldig langt, for jeg liksom hang der.
1: Det
3: var
2: palmes.
1: Hva palmesøndag?
3: Første påskedag.
2: Langfredag enig med, men jeg vet ikke helt med A.
1: Ikke første påskedag da han ble hengt på korset?
3: Nei, det var da han ble slept fri, tror jeg.
1: Han ble ikke slippt fri.
3: Ja, men han gikk inn i en sånn hule også.
2: Men han døde, så kom han tilbake.
3: Ja.
2: Han var jo første påskedag han kom tilbake.
1: Det var palmesøndag da.
2: Da han døde.
1: Nei, var det ikke da han gikk inn i den byen?
2: Jo, da han kom til Jerusalem.
1: Ja, men langfredag var når han ble hengt på korset. Da kan det ikke søndag være når han gikk inn
2: i byen. Ja, men det kan være søndagen før.
3: Det er jo søndagen før, og så er det langfredag uke etter.
2: Kanskje. Ja, han bare kom til Jerusalem.
1: Det er du som kan det.
3: Og så skal jeg kunne det, jeg er så kristen.
2: Kom til Jerusalem, og så første påskedag da han døde.
1: Første påskedag, var det da han døde?
2: Nei.
1: Stå opp fra de døde, kanskje?
2: Ja, stå opp, og så dro han til Jerusalem. Og så
3: se når han stod opp fra de døde?
2: Ja.
1: Nei, jeg vet ikke.
2: Ja, vi bare stod på magefølelsen.
1: Nei, det var julaften.
0: Jo, stod på magefølelsen.
4: Det har alltid sagt det,
0: ja. Ja, det er jo stod til Peter. Nei. Men nå driver Guri og får ned på papiret det dere sa. Ok, Einar, er det du som skal si hva dere fikk ned på papiret her?
1: På A tok vi at han gikk inn i byen. B tok vi hang han på korset. Og C tok vi stå fra de døde.
0: Den var grei. Da går vi over til spørsmål nummer 3. Det er 7 kommuner med under Radio Hallingdals dekningsområde. Nevn ordførerne i alle disse kommunene, samt hvor de er ordførerne.
3: Hva heter henne i Gol igjen da?
2: Gol, vet du. Mamma, har du snakket om henne i Gol?
3: Heide Granli.
2: Å, ja, ja.
3: Jeg kan ikke dette også.
2: Å, jeg vet hvem som...
1: På, du vet Ål?
2: Nei, jeg er den som skal ha meldt seg for å bli på Ål.
3: Men på Ål så var det jo, hun gikk jo til Stortinget, hun Solveig Vestenfor. Så var det en annen som tok over.
1: Hvem var det?
3: Det vet jeg ikke.
1: Vi kommer ikke til å greie dette. Jeg kan ingen. Jeg skal ikke.
3: Får han poeng hvis man bare skriver kommunene?
0: Nei, nå var det ordførerne vi skulle ha, men vi skulle ha altså hvilken kommune de er ordførere i.
1: Nesbyen.
3: Nesbyen er noe Eriksen, tror jeg.

Shakespeare har sagt en gang, musikken er en sjelens næring. Og det gjelder også blues.

Det er litt herlig, synes jeg, med denne typen jazz. Den liker jeg. Sangen var fra 54, og da var det mye av denne typen jazz. Jeg skal nå fram til 1960, og da skal jeg synge, ja det kan du tro jeg skal, neida, jeg skal spille en sang for deg med Steve Lawrence, Footsteps.

Dette var den svenske versionen av Red Sails in the Sunset, og artisten som framførte den, det var Bob Ellis. Johnny Cash, han var aktiv på 50-tallet. Her kommer det en plate han ga ut I 1956. Den har du hørt før, det jeg nesten sikker på. I Walk the Line.

Dear One, den ga Larry Finnegan ut I 1961, og før det så var det Carl Perkins, Bopping the Blues, som han ga ut I 1956. Siste plata I dag, den fra 70-tallet, og den norsk. Det Wenche Myhre. Du, jeg og du og vi to, det var jo en kjempeslager da den kom ut. Jeg heter Anders G. Andersen, og jeg tilbake igjen om en uke med mer gamle plater. Minst 50 år gamle dem. Her Wenche Myhre. Du og jeg.